0604807164 ungashaya uLeshando cha besemfikweni Shandu bengisenkonzweni izwi lebusisa umoya wami ileli naleli naleli wena unguJehova.